0: talas kulture.
1: Slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo priču o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Na Cetinju je smješteno Ministarstvo kulture Crne Gore, ali i niz drugih nacionalnih institucija, poput Državnog muzeja, biblioteke, arhiva, Kraljevskog pozorišta i drugih. Narodni muzej Crne Gore, smješteno u istorijskom jezgoru Cetinja, kompleks je u kojem su pohranjeni najznačajniji materijalni i duhovni tragovi egzistencije crnogorskog, ali i ostalih naroda koji žive na teritoriji Crne Gore. Muzejski materijal ima krajnje različit karakter, čine ga arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, mobilijar, etnografski materijal, brojno umjetnička djela i instalacije. Od posebnog značaja su muzejske jedinice posvećene značajnim ličnostima iz crnogorske istorije poput Petra II. Petrovića Njegoša te posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I. Petrovića. Narodni muzej Crne Gore, složena institucija koju čine 4 posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, Muzej kralja Nikole, Muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegoševa mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim umjetnički muzej sa galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić, etnografski muzej i arheološki muzej. U sklopu Narodnog muzeja Crne Gore djeluje niz stručnih službi uz arhivsko-bibliotečko odjeljenje koje posjeduje oko 50.000 bibliografskih te 100.000 jedinica arhivske građe.

0: talas kulture.
1: I dalje pričamo o kulturnim institucijama koje se nalaze na Cetinju. Kraljevsko pozorište, Zetski dom, osnovano 1884. godine, najstarija je pozorišna institucija u Crnoj Gori. Uz pozorišnu, Kraljevsko pozorište, Zetski dom, bavi se i koncertnom djelatnošću, a njegova repertoarska politika korespondira sa savremenim teatarskim oblicima i izrazima, uz poseban akcenat na njegovanje crnogorske kulturne baštine. Inače, prva pozorišna predstava u Zetskom domu održana je 1888. godine. Od Balkanske carice, koja je tada izvedena zahvaljujući Cetinskom diletantskom društvu, pozorišna aktivnost na Cetinju trajala je kontinuirano sve do Prvog svjetskog rata. Uz Cetinska diletantska društva i gostovanja putujućih pozorišnih trupa iz Srbije i Vojvodine, u godinama pred početak rata, popunjavanjem ansambla glumcima iz Beograda, Zagreba i drugih centara, repertoar je postao raznovrsniji. Tako su do Prvog svjetskog rata na sceni Zetskog doma prikazivana djela Šekspira, Šilera, Molijera, Igoa, Gorkog i drugih poznatijih dramskih pisaca. Za vrijeme austrougarske okupacije pozorište prestaje sa radom. Zgrada je demolirana, a inventar uništen. Zdanje je obnovljeno tek 1931. godine, kada je formirano Banovinsko pozorište sa profesionalnim ansamblom. Iza Drugog svjetskog rata pozorište Zetski dom imalo je status republičkog pozorišta, da bi od 1958. postalo poluprofesionalno sa 5 glumaca i amaterskom dramskom sekcijom. Sa Titogradskim narodnim pozorištem integrisano je 1971. godine, no već naredne prestalo je da radi. 90. godina prošlog vijeka zgrada pozorišta je obnovljena uz proširenje scene, a pozorištu je vraćen prvobitni naziv Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište Zetski dom.

0: Talas kulture.
1: Centralna narodna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević. Nacionalna biblioteka Crne Gore danas je smještena na dvije lokacije na Cetinju, u bivšem italijanskom te francuskom poslanstvu. Osnivanju Centralne narodne biblioteke na Cetinju kao nacionalne prethodile su Njegoševa biblioteka osnovana 1838. godine te javna državna biblioteka koja datira iz 1893. Upravo javnoj državnoj biblioteci, zakonom o Knjaževsko-Crnogorskoj biblioteci iz 1896. godine, povjereno je da prikuplja sva djela na svijema jezicima koji se bave Crnom Gorom te literaturu ostalih slovenskih naroda. Cjelokupan bibliotečki fond međutim stradao je u Prvom svjetskom ratu. Do obnove biblioteke došlo je 1946. godine, a od 1964. ona nosi ime Đurđe Crnojević. Knjižni fond popunjen je kupovinom, poklonima te obaveznim primjercima iz jugoslovenske štamparsko-izdavačke produkcije. Otud danas bibliotečki fond iznosi više od 1,5 milijuna knjiga i svjezaka periodičnih publikacija, geografskih karata, muzikalija i nekonvencionalnog bibliotečkog materijala. Kao opšte naučna depozitna i matica za Crnu Goru, uz kompletiranje, sređivanje, obradu i davanje na korišćenje svojih knjižnih fondova, Crnogorska narodna biblioteka Đurđe Crnojević danas izrađuje i nacionalnu bibliografiju, organizuje izložbe knjiga u zemlji i inostranstvu, a bavi se izdavačkom djelatnošću i drugim aktivnostima.

0: Talas kulture.
1: Arhiv Crne Gore, utemeljen 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore, čije je djelovanje počelo 1895. godine. Smješten u samom jezgru Cetinja, Državni arhiv Crne Gore danas posjeduje obimnu arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samog začetka njihovog rada. Također, Državni arhiv Crne Gore posjeduje arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i mnogih drugih organa osnovanih do 1916. godine, kao i arhivu emigrantskih vlada 1916-1921. te Crnogorskog odbora za ujedinjenje 1917-1918. Ustanove Matice, Državni arhiv Crne Gore od samog osnivanja preuzima arhivsku građu od registratura republičkih, a potom i državnih institucija i drugih građansko-pravnih i fizičkih lica značajnih za Crnu Goru. Državni arhiv Crne Gore obavezen je da prikupljenu građu sređuje i činje dostupnom za naučno proučavanje. U depojima Državnog arhiva danas se nalazi više od 75 arhivskih fondova sa gotovo 5 miliona različitih dokumenata. Odlukom vlade Crne Gore, usvojenom u junu 2011. godine, formirana je javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Javna ustanova nastala je transformacijom do tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore. Sjedište Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore nalazi se na Cetinju u zdanju bivšeg austro-ugarskog poslanstva.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o istoriji NBA lige. Nacionalna košarkaška asocijacija, poznata po svom akronimu NBA, profesionalna je košarkaška liga u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. U trci za osvajanje šampionskog prstena učestvuje 29 timova iz Sjedinjenih Američkih Država i jedan tim iz Kanade. NBA je aktivni član Košarkaškog saveza Sjedinjenih Američkih Država. Američka košarkaška asocijacija American Basketball Association, poznata po svom akronimu ABA, je košarkaška liga koju su 1946. godine osnovali vlasnici velikih sportskih dvorana. Iako je i ranije bilo pokušaja osnivanja profesionalne košarkaške lige, po prvi put je osnovana košarkaška liga u kojoj su se utakmice igrale u većim gradovima i dvoranama. Utakmica između Toronto Hasiksa i New York Knicksa odigrana je 1. novembra 1946. godine i bila prva zvanična utakmica NBA lige. Liga dobija naziv NBA nakon spajanja BAA i NBL, a broj timova se povećava na 17. Sljedećih godina NBA zapada u krizu, pa je 1954. godine liga imala samo 8 klubova, što je najmanje u istoriji lige. U periodu od 1949. godine do 1954. ekipa Minneapolis Lakersa, koju je predvodio centar George Mikan, osvaja 5 naslova prvaka NBA-a, čime postaje prva NBA dinastija. Da bi se ubrzala igra, uvedeno je pravilo o ograničenju napada na 24 sekunde. Godine 1956. za Boston Celtics se potpisuje centar Bill Russell i sa Celticsima osvaja 11 titula prvaka NBA-a u 13 sezona. Centar Wilt Chamberlain počinje da nastupa 1959. godine i postaće najveća zvezda lige u narednoj deceniji, postavljajući niz rekorda u poenima i skokovima. U tom periodu dolazi do novog preseljenja klubova u veće gradove i prvog proširenja lige. Godine 1967. liga se suočava sa novom konkurencijom u vidu novoosnovane košarkaške lige, Američka košarkaška asocijacija. U narednom periodu vodila se velika borba između ove dve lige oko dovođenja novih talenata, kao i već afirmisanih igrača i košarkaških sudija. Godine 1976. dolazi do raspada ABA lige i 4 kluba iz te lige prelaze u NBA, čime se broj klubova povećava na 22 tima.

0: slušate sportski program.
1: U nastavku današnjeg sportskog pregleda nastavljamo priču o istoriji NBA lige. Godine 1979. u NBA je uveden šut za 3 poena preuzeti iz ABA lige. Iste godine u NBA dolaze Larry Bird i Magic Johnson, čime započinje period pojačanog interesovanja publike. Celticsi su sa Birdom osvojili 3 titule, a Lakersi sa Magicom 5. Michael Jordan otpočinje NBA karijeru 1984. i sledi novi porast interesovanja, usled čega se 1989. godine liga ponovo proširuje na 27 klubova. U periodu od 1991. do 1998. godine Jordan je sa Bullsima osvojio 6 titula prvaka NBA lige. U tom periodu dolazi do globalizacije lige i sve većeg priliva neameričkih igrača koji dobijaju značajne uloge u igri svojih timova. Zbog štrajka igrača 1998. godine početak sezone je kasnio i klubovi su odigrali 50 umesto 82 utakmice u regularnom delu sezone. Danas NBA liga ima 30 klubova i podeljena na dve konferencije, zapadnu i istočnu.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Volim me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih akapela horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije, vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Pažnja, pažnja!
1: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o fudbalskom klubu Real Madrid, koji je poznati kao najuspešniji fudbalski klub na svetu u 20. veku. Osnovan je 6. marta 1902. godine, a nastupa u prvoj ligi Španije od formiranja ligi 1928. godine do danas bez ispadanja u niži rang takmičenja. Ime kluba je bilo Madrid Club de Fútbol, ali klubu je dozvoljeno da koristi naziv Real, što znači kraljevski, nakon što je kralj Alfonso 13. dao klubu zvanični blagoslov u junu 1922. godine. U drugoj Španskoj republici je kruna sa grba i naziv Real uklonjena, pa je klub od 1931. godine nosio stari naziv. Posle pobede nacionalista u Španskom građanskom ratu 1939. godine ponovo je vraćena kruna na grb i naziv Real. Tim igra u belim dresovima, po čemu je i dobio nadimak Los Blancos, odnosno beli. Utakmice igraju na stadionu Santiago Bernabeu, koji je otvoren 1947. godine. Kapacitet stadiona je 78.297 sedećih mesta. Od sredine 20. veka Real je uvek u vrhu evropskog fudbala. Kup evropskih šampiona, Ligu šampiona je osvojio rekordnih 15 puta, a rangiran je kao najbolji u listi FIFA najboljih klubova 20. veka. Real Madrid je osvojio 32 trofeja u evropskim i svetskim takmičenjima, što ga čini najuspešnijim timom na svetu. Santiago Bernabeu postao je predsednik Reala 1945. godine. Početkom 1953. počeo je da kupuje igrače iz inostranstva. Najznačajniji od njih je dovođenje Alfreda Di Stefana. Stvorio je prvu internacionalnu postavu Real Madrida. Godine 1955. postupajući po ideji španskih sportskih novinara i nadogradnji latinskog kupa, turnir koji je uključivao klubove iz Francuske, Španije, Portugalije i Italije, Santiago Bernabeu jeste sreo se u hotelu Ambasador u Parizu sa Bernardinjom i Gustavom Šebešom i stvorio 1955. ono što je u početku bilo egzibiciono takmičenje sa odabranim klubovima, ali koje je vremenom preraslo u današnju Ligu šampiona. Upravo je pod njegovim vođstvom Real Madrid postao prepoznatljiva fudbalska sila u Evropi.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o istoriji Paris Saint-Germaina, najpoznatijeg francuskog fudbalskog kluba. PSG je osnovan 1970. godine. Prvo veće takmičenje koje je klub osvojio bio je Kup Francuske iz 1982. a prvi put je bio prvak Francuske 1986. godine. Tokom 90-ih klub je beležio značajne uspehe, drugi put ligaški šampion, 3 osvojena kupa, 2 osvojena Liga kupa i Super kupa Francuske i prva evropska titula Kup pobednika kupova u sezoni 1995-96. godine. Tokom 2000-ih je usledilo razdoblje pada u prihodima, a od 2011. godine u klub se ulažu značajna financijska sredstva i od tada kreće dominacija PSG-a u domaćim takmičenjima, pošto je u tom periodu čak 12 puta bio osvajač Francuske lige, 8 puta Francuskog kupa, 6 puta Liga kupa i 11 puta Nacionalnog superkupa. PSG je 2020. godine prvi put došao do finala Lige šampiona, u kojem je izgubio od Bayerna iz Minhena sa 1-0. 5 godina kasnije, 2025. PSG je u Minhenu triumfovao nad ekipom milanskog Intera sa ubedljivih 5-0 i na taj način konačno došao do svoje prve titule prvaka Evrope. Triumfom u Budimpešti nad Arsenalom 1-1, 4-3 nakon penala, naredne 2026. godine PSG je došao do svoje druge evropske titule, a time je postao tek drugi klub nakon Real Madrida kome je uspelo da odbrani evropski tron od kada se takmičenje zove Liga šampiona. Paris Saint-Germain je najviše uzastopnih sezona provodio u prvom rangu nekog fudbalskog ligaškog prvenstva i jedan je od dva francuska kluba koji su bili pobednici nekog evropskog takmičenja. Najpoznatiji je fudbalski klub u Francuskoj i ima jednu od najvećih baza navijača na svetu. Upečatljive boje na dresovima su crvena, plava i bela, a na grbu je u prvom planu Eiffelov toranj i Ljiljan. PSG ima dugo rivalstvo sa Olimpikom iz Marselja. Između ta dva kluba se odigrava najpoznatiji francuski fudbalski derbi Le Classic.
2: Marketing TDI.
3: PC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling. 100 dana ljeta uz TDI Radio.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marko Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i Aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović u završnim rečima u Višem sudu istakao je da se ne osjeća krivim za optužbe koje mu se stavljaju na teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti.
2: Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva.
1: Odlukom predsjednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike, dodaje se. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisano i na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovina ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD državljanina Turske za kojim je Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.
2: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure.
1: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.net, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom.